Hallo Kamata, arunt oita nu kam kusis aimpi hilata silbe edi okuparo kusis kanjet jaus port enrek aksato krampi. Hizu kamaha kusa poneraki achichok mang pasinyan ucha ukos hienda tas kalakapuni. Malik hilata silbe ria chakia pujas kusta, sinyan ukamaha.